ya. Sărcare vede și să stăchie rocantarane, sărcare și căritez matei muri la ane vreagli a simpul par mucti api. Ok, nu trebuie până la pătele visu apărării în 2 minute. Mission 5 million trees întâlcăt.